אך פיריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זלמנה תן שפס יחל גורמר שוב שם קרצה מן הפוחבץ עשו מנמל ירסן כוס נוריץ פחתורבץ זלמן ממייס מרשב פקבות עזר דרנריץ זלמן ממייס מזבז'ן הנוח עזר שרבריץ זלמן ממייס יב נוריץ נוריץ ישם מסכה יב גלוח עסקה חמבוך צ'ים קיינקום עסק סמפנדרו Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած